0: program station batas di sana.
1: Batas.
0: Ero kota ku dzibanzi mo. Ai, tamin kele ku dzibanzi.
1: No nem kese sene baba shbelani.
0: Ai, belani me na kuna nwana.
1: Etsa sigar sene.
0: No no perfi.
1: Jango ai dro ka ni sala.

All right. Dr. Colbert Mukwebo bako haiko na tendani ya delela ujema hani kamari ni anga yane tendani ya loi anga lakutiba ku li kamari ya manu nge na tendani ya delela simbra kati kusaka Dr. Colbert Mukwebo batika nguna njelele bako haiko na ndamu fara simbra kusasa kushunene nimeka tularisimu kusaka kuluwa munu kusaka leka laki dupe bako haiko na respect nimeka tularisimu kusaka Burning Spear bata kungana waka happy day simbra kati ner ringalongo kati yusus desribala apim vili vele njela eleya ner na una nga nga tano mingisarwa mina leka waraliya ya ume hiu bartingu kutenike mila wete wakitawa kare burusana hito kase kase we oni ingisala uru queen ni kufaita li dhimbamba uru queen eka ndranga wakati nji jamburu umila giani la kase sende otala la limpopula eka hisa sunen

Ora kumbe kahle simukusaka kuva munhu chenge vata kun'wana va ku hako chona batela ya ri simura ku saseka swinene leri mi nga tiphina rona vanhiseri wa mina hinkwako kula mi ni kumaka mi ri kovhele mi kwila dyavani laha a mi kwila vuwani.

Tumbana, tumbana, şu tumbana, tumbana, Nick isimli. One by one, şu kasa çıkıyor. Bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela bela b

Ya va gimeta endlela leyo man flow wena mixing wena saseka va ku stress eso stress xinga ku endla ku lavalava na swi swinwanyane swi ri kona kwa la hlokweni ya wena wa bona loko tolovele ku mbala leswa madlazi leswi wa bona usungula ku lavalava madlazi mari kona kwa la matihlweni la ya loko ari mina DJ Kwamza ni rafisa seke ngopfu ku vana wena na mkhensa enkweni n'wina mi ri ku ni yingiseleni kusuka ku eka awara ya nkaye ku ta fika sweswi ayena ya hlangana mahele ya vhiki wena mixing wena saseka ni misiya risimu leri nga yima ku lunga la risuka ka nwa xibombi a ko swi khova leswa n'wina mini karhataku hi swona mina loko swita no ti dela ni teka nhluva ni dya ni tata swi nge ingeti swi vuya mi ta ni karhatakarhata hi swona swi lamalwangweni ya yindlu ya mina hi ndlela leyi ni ri bayibayi a yi sale ni tiphina hi risimu rero na tin'wana ti nga ta sala ti landela